0: Mandag morgen på Alfa. Og her planer de Maria, Deborah Harry, som synger fuldstændig rent igennem på den her.
1: Det her er Radio Alfa.
0: Og alle tiders bedste sange nu fra Billy Joel. It's still rock and roll to me.

Huey Lewis and the News of the Power of Love her på Radio Alfa. Tjene er Sheryl Crow og All I Wanna Do.

0: Bangs, Mike Rutherford og ikke mindst Phil Collins, der banker i trommerne på nummeret her, The Invisible Touch fra Genesis. Og så er der australsk musik, Dal Hayes, The Savage Rose og Truly, Madly, Deeply.
1: A

siden hun debuterede tilbage i 1998 med Baby One More Time, har hun så altså solgt over 150 millioner albums på verdensplan. Britney Spears mandag aften på Radio Alpha, You Drive Me Crazy. Bruce Channel, Hey Baby, her til dig, og på vej i din retning er der også Steve Winwood og et genlyt på Valerie.